0: Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej padają ofiarą wymuszeń ekonomicznych. Stosuje się wobec nich narzędzia gospodarcze, takie jak ograniczenia w handlu, bojkoty lub dyskryminację administracyjną, aby osiągnąć cele polityczne. Wymuszanie ekonomiczne jest dla Unii Europejskiej coraz poważniejszym problemem politycznym i gospodarczym. Niestety leży w dużej mierze poza zakresem działalności Światowej Organizacji Handlu, a to dlatego, że wymuszanie odbywa się nieoficjalnie i w zawoalowany sposób. Do niedawna Unia nie posiadała żadnego instrumentu prawnego, aby z nim walczyć. Już w 2020 roku Parlament Europejski i kilka państw Unii wyraziło niepokój z powodu wymuszania ekonomicznego. Komisja podzielała ich niepokój i przyjęła do wiadomości apel Parlamentu o nowe środki, które pozwolą walczyć z tym procederem. W rezultacie Komisja, Rada i Parlament przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie instrumentu, który miał pomóc zapobiegać wymuszeniom ze strony państw spoza Unii, które nazywamy także państwami trzecimi. Miał też pomóc neutralizować ich skutki. Oświadczenie to opublikowano razem ze zmienionym rozporządzeniem o egzekwowaniu przepisów handlowych. W grudniu 2021 roku Komisja opublikowała projekt przepisów dotyczących instrumentu, który ma chronić przed wymuszaniem ekonomicznym. Dzięki niemu Unia może skuteczniej reagować na tego rodzaju wyzwania w skali światowej. W projekcie tym wymuszenie ekonomiczne zdefiniowała następująco. Jest to ingerencja w prawnie uzasadnione, suwerenne wybory Unii lub jej państwa członkowskiego. Ma ona doprowadzić do wstrzymania, zmiany lub podjęcia określonego działania przez Unię lub jej państwo członkowskie, bądź też zapobiec temu działaniu. Ingerencja polega na stosowaniu lub groźbie zastosowania środków, które wpływają na handel lub inwestycje. Spójrzmy na konkretny przykład. W listopadzie 2021 roku w Wilnie na Litwie otwarto tajwańskie biuro przedstawicielskie. Chiny uznały wybór nazwy, w której mowa o Tajwanie, za naruszenie zasady jednych Chin. Państwo to uważa bowiem, że istnieją tylko jedne Chiny i że Tajwan jest ich częścią. Ten incydent dyplomatyczny spowodował poważne tarcia między Litwą a Chinami. Te ostatnie wprowadziły ograniczenia handlu z Litwą, zaczęły bojkotować litewskie przedsiębiorstwa i ograniczyły import z Litwy o prawie 90%. Chiny dopuściły się też dyskryminacji administracyjnej wobec Litwy. Poza tym wprowadziły ograniczenia inwestycji i ruchu turystycznego. Jednym z najdrastyczniejszych środków było usunięcie Litwy z systemów celnych Chin. To spowodowało, że eksporterzy litewscy nie mogli składać dokumentacji celnej. Wysyłki towarów nie przechodziły chińskiej odprawy celnej. Chiny nie odnawiały też wniosków o pozwolenie na przywóz czy umów handlowych. Kiedy okazało się, że embargo importowe nie wpłynęło na pozycję Wilna, Chiny zaostrzyły działania. Ostrzegły przedsiębiorstwa, które zaopatrywały się na Litwie, że również mogą stać się celem chińskich sankcji. Parę miesięcy później kilka przedsiębiorstw niemieckich poinformowało, że padły ofiarą tych sankcji. Cechą charakterystyczną wymuszenia ekonomicznego jest to, że odbywa się zakulisowo. Rządy rzadko przyznają się, że stosują tego rodzaju środki. Rzadko też ujawniają powiązania między nimi a swoimi interesami państwowymi. Dlatego bardzo trudno jest zgłaszać wymuszenia na takich forach jak Światowa Organizacja Handlu. W wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Nowy instrument, który ma chronić przed wymuszaniem, nie powstał konkretnie z myślą o Chinach, ale pomaga Unii reagować na podobne wyzwania, jak w przytoczonym przykładzie. O czym jest mowa w tekście przepisów o instrumencie chroniącym przed wymuszeniem? Przede wszystkim Rada i Parlament jasno zdefiniowały praktykę wymuszenia ekonomicznego. Dzięki temu instrumentowi Unia może działać w przypadkach, gdy państwo trzecie zagrozi zastosowaniem środków wymuszenia. W tekście określono też przedział czasowy, w jakim Unia powinna zastosować instrument, w tym zareagować na wymuszenie. Rada ma formalnie rozstrzygać kwalifikowaną większością głosów, czy doszło do wymuszenia ekonomicznego. Będzie to robić na podstawie wniosku komisji i zebranych dowodów. Komisja ma mieć uprawnienia wykonawcze, by podjąć decyzję w sprawie środków odwetowych. Wszelkie środki powinny być proporcjonalne do wyrządzonych szkód i zgodne z przepisami międzynarodowymi. Przepisy stanowią też, że Unia może zażądać od państwa trzeciego, by naprawiło szkodę powstałą wskutek wymuszenia ekonomicznego. Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange powiedział podczas sesji plenarnej parlamentu w październiku 2023 roku. Mamy teraz instrument, który nie jest bezzębnym tygrysem. Ten tygrys ma zęby. To nie pistolet na wodę, ale prawdziwa broń. I czasami trzeba położyć tę broń na stole, nawet jeżeli nie będzie się jej codziennie używać. Bo jest jasne, że ten instrument to ostateczność. Naprawdę chcemy uniknąć wymuszenia. Chcemy rozwiązywać problemy w drodze porozumienia z naszymi partnerami handlowymi. Ale jeżeli nie będzie innego wyjścia, mamy możliwość obrony naszych interesów gospodarczych za pomocą tego instrumentu. Nowy instrument jest środkiem prawnym, dzięki któremu państwa członkowskie mogą walczyć z wymuszaniem ekonomicznym ze strony państw spoza Unii. Jest to bardzo ważny instrument w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w której nowe potęgi gospodarcze podejmują działania coraz bardziej agresywnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.
1: Sportas gerina gyvenimo kokybę ir teikia neabejotiną naudą. Sportuodami rūpinatės savo sveikata ir fizinę būklę, būnate geresnės nuotaikos, jaučiatės stipresni, energingesni ir labiau pasitikintis savimi. Tuo tarpu nepakankamai judant, gali didėti svoris, vystytis fizinės ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, ir prastėti psichinė sveikata. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES remia sportą ir daro jį visiems prieinamesnį. Nors sportuoti yra sveika, žmonių fizinis aktyvumas mažėja. 2004 m. Eurobarometro tyrimo duomenimis maždaug 60% europiečių vienaip ar kitaip reguliariai užsiėmė sportu. O štai 2022 m. Eurobarometro tyrime maždaug 60% europiečių teigė visai neužsiima sportu arba tai dara retai. Žemas žmonių fizinis aktyvumas Europos Sąjungoje kelia susirūpinimą, nes turi įtakos daugeliui gyvenimo sričių. Prastėjant žmonių sveikatai ir geroviai, prastėja ir ekonomikos padėtis. Dėl prastos žmonių fizinės būklės padidėja sveikatos priežiūros išlaidos ir sumažėja darbo našumas bei galimybės įsidarbinti. Sportas ne tik svarbus mūsų geroviai, bet ir prisideda prie Europos Sąjungos ekonomikos. O pasak Europos parlamento nario ir buvusio profesionalaus krepšininko Nikoso Papaso, sportas padeda puoselėti vienybę ir darną. Man tai puiki mokykla, puikus universitetas. Išmokau darniai dirbti su nepažįstamais žmonėmis dėl bendro tikslo, bendro rezultato, pergalės. Man niekada nerūpėjo, kas yra šalia manęs ar priešais mane. Nei jų odos spalva, nei religija, nei tautybė, nei seksualinė orientacija. Laikydavomės visi kartu. Apsikabindavome nugalėję ir guosdavome vieni kitus pralaimėję. Sportą laikau rasizmo ir netolerancijos priešingybę. Nors sportas suartina skirtingo išsilavinimo ir profesijų žmones, jis taip pat gali skaldyti visuomenę. Žinome daugybę atvejų, kai sirgaliai sporto renginiuose kurstė neapykantą ir smurtavo. Tačiau parlamento narės ir buvusios futbolininkės Karolinos Moračė nuomonė, problema slypi ne pačiame sporte.
2: Sirgalių elgesys yra visuomenės atspindys. Nebjaurus futbolo ar krepšinio sirgaliai yra problemos šaknys. Kokia visuomenė, tokie ir sirgaliai.
1: Europos Sąjunga pasisako prieš bet kokį žodinį ar fizinį smurtą sporto renginiuose. Jis siekia užkirsti kelią neapykantos kurstimui ir panašiems incidentams, todėl stiprina sporto asociacijų, savivaldybių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Be smurto ir neapykantą kurstančių kalbų Europos Sąjunga nustatė daugybę kitų sporte egzistuojančių problemų, pavyzdžiui, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir ribotas moterų galimybes užimti vadovaujamas pareigas. Be to, trūksta tinkamų struktūrų žmonėms su negale. Per Europos parlamente vykusią konferenciją sporto klausimais parolimpinių žaidynių dalyvė plaukikė Vitorija Bianko sakė, kad šią problemą išspręsti galima tik bendromis jėgomis.
2: Įmanoma sukurti prieinamas struktūras, tačiau tam reikia vieningos bendruomenės, tinkamos politikos, federacijų ir institucijų, kurios dirbtų kartu. Tik taip užtikrinsime, kad sportas taptų visuotinę kiekvieno žmogaus teisę.
1: Sportas taip pat gali padėti integruoti migrantus Europoje. Vienas iš sėkmingos integracijos per sportą pavyzdžių – brolių Antetokounmpo istorija. Savo karjerą jie pradėjo žaisdami krepšinį Graikijoje, o vėliau tapo Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinės krepšinio asociacijos žaidėjais. Europos parlamente Briuselyje vykusioje konferencijoje Tanasis Antetokounmpo paaiškino, kad europietiškumas yra jo tapatybės dalis. Esu antros kartos afroeuropietis. Taip ir jaučiuosi. Afroeuropiečiu. Esu iš dviejų kultūrų, kurias, nenoriu nieko įžeisti, laikau vienomis geriausių kultūrų planetoje. Akivaizdu, kad esu ir graikas, ir nigerietis. Antetokounmpo taip pat pažymėjo, kad jei ne sportas, jis nebūtų turėjęs tokių galimybių gyvenime. Jei ne sportas, šiandien nestovėčiau čia prieš jus. Tai tikra tiesa. Aš būčiau ten, gatvėje, o jūs praeitumėte pro šalį. Būtent ten aš būčiau dabar. Europos Sąjunga pripažįsta sporto svarbą socialiniai integracijai. Jis supranta, kad sporto įtraukimas į politinę darbotvarkę naudingas visiems. 2007 metais Europos komisija paskelbė Baltąją knygą dėl sporto, kuri yra pagrindinis dokumentas šia tema. Nuo tada Europos Sąjunga aktyviai plėtoja politiką šioje srityje. 2009 metais įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pirmą kartą įgijo konkrečius įgaliojimus sporto srityje. Europos Sąjunga gavo teisę remti valstybių narių veiksmus ir padėti propaguoti sportą Europoje. Bendradarbiaudami šioje srityje, Europos Sąjungos šalių sporto ministrai susitinka švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžiuose. Be to, kasmet rengiamas Europos Sąjungos sporto forumas, į kurį susirenka pagrindiniai šios srities veikėjai, įskaitant sporto federacijas, olimpinius komitetus, sportininkus ir savanorius. Čia jie turi galimybę prisidėti prie sąjungos sporto politikos formavimo. Europos Sąjunga taip pat reguliariai rengia naujus darbo planus sporto srityje. Kiekviename iš jų nustatomi visos Europos Sąjungos ateinančių metų sporto prioritetai ir strateginiai tikslai. Tačiau tai dar ne viskas, ką Europos Sąjunga daro dėl sporto. Ji, pavyzdžiui, taip pat finansuoja sporto veiklą per programą Erasmus+. 2021-2027 metų laikotarpiu sportui skirta beveik 2% viso šios programos biudžeto, kuris sudaro daugiau nei 26 milijardai eurų. Pagal programą Erasmus+, organizacijoms sudaroma galimybė bendradarbiauti ir keistis gerąją patirtimi. Jos gali kurti partnerystės, kuriuose vykdydamos bendrą veiklą skatina sportą ir dvigubą sportininkų karjerą, ugdo toleranciją ir didina socialinę įtrauktį. Be to, šios partnerystės leidžia bendromis jėgomis kovoti su tokiomis grėsmėmis sportui kaip dopingas ir susitarimai dėl rungtynių baigties. Pagal programą Erasmus+, taip pat remiami nepelno renginiai, kuriuose skatinamas fizinis aktyvumas ir savanoriška veikla sporte, ir prisidedama prie kovos su diskriminacija. Be to, programa Erasmus+, suteikia galimybę sporto organizacijų darbuotojams vykti į kitas šalis treniruoti ir stebėti kitų kolegų darbą. Europos Sąjunga ne tik remia ir finansuoja sporto organizacijų ir tinklų veiklą, bet ir įgyvendina savo sporto skatinimo iniciatyvas bei idėjas. 2012 metų rezoliucijoje Europos parlamentas pasiūlė visoje Europos Sąjungoje paskelbti Europos sporto dieną, kuri 2015 metais pavirto Europos sporto savaite. Rugsėjo 23-30 dienomis vykstančią Europos sporto savaitę Europos Sąjungos šalyse ir šalyse partnerėse organizuojama įvairi smagi veikla. 2024 metais Europos sporto savaitė buvo minima beveik 40 Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių, kur milijonai žmonių, įskaitant profesionalius sportininkus, susirinko pasidalinti savo aistrą sportui. Įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės dalyvavo įvairiuose sporto renginiuose, bėgo maratoną, varžėsi imtynėse, futbolo ir teniso turnyruose ar tiesiog ramiai vaikštinėjo parkuose. Šiuos renginius rėmė sporto federacijos, vietos klubai, mokyklos, sveikatos organizacijos ir nacionaliniai olimpiniai komitetai. Be šios Europos Sąjungos sportui skirtos iniciatyvos taip pat reikėtų paminėti Be Active apdovanojimus ir Be Inclusive apdovanojimus. Jie skiriami asmenims ir projektams, kurie skatina fizinį aktyvumą ir sportą naudoja įvairių visuomenės grupių integracijai. Visos šios vykdomos iniciatyvos rodo Europos Sąjungos įsipareigojimą propaguoti sportą ir jo naudą visai Europos visuomeniai. Nors vis dar esama spręstinų problemų ir tobulintinų sričių, Europos Sąjunga pastaraisiais dešimtmečiais daug nuveikė, kad sportas taptų vystymosi ir taikos skatinimo Europoje priemone. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio. Tračita.